mfiti asem no na asem no wo ho na asem no ene onyankopon ne o sanso so na asem no e onyankopon na wankoti asem na anyo bibiara oyoye eche se be bibia wo ko wiase ni be bibia mpempensu bi apese odu de ohia e ye dan kwansem ensem na etimi hyehyehyebre etimi manipa e tu ana modu be bibia oso odu enu nti na mede enkwansem mede dachinsem mede hyebre munsem mede destiny word ebro ewa doom tv mbedwada eni fiada no pe bia aya no pa enonum ye di nyame asem krojin ai dem feeling kika obi ani ho ebro nyame asem a efu osoro na beboa atentino eni wesi be bia oso odu efa mi body nyame chie na metu minsa fro so wono obusua eni odofo nyina mbeka me ho na yetimi esu nyame asem a che nyame asem na yetimi etu ana modu be bia erade pese odi odu me hwe wonim se obeka me ho ani ayesa de nyame shao na ntine ni mchao.